0: العشرة يا العشرة ضعت وباعوك الناس ضعت وباعوك الناس.
1: MFM, la suite après la pause, c'est la pub. توا 8 متاع الليل على مزاج retour du programme sur votre radio.